0: Дамыз бойлап Дустлик фестивалі тадбирлары болып өтеді. Фестиваль доирасында бір хафта давамында республикамыздың барча вилоятлар ва Тошкент шаһардагы нуфузли санъат сарайлары, театрлар, концерт заллары, тамаша майдонлары ва сулым хиёбонлары хамда боғларда турли мадани маърифи, илми амали кабы қызықарли байрамона тадбирлар өткізіледі.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat dono radiosida. Tanovvor.
2: Manga ko'rdim necha patlak majoningdan yuzda holuzul fiddu tavlaring. Manga ko'rdim necha patlak majoningdan